سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەم ئازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناوجانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرسترە

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرچوویە کنجانتین سلاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتابینەری پرۆگرامەکە مام بن و کەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆ دەکەم ئەنجا ئەمڕۆ دەستپێکی هەفتەیەکی نوێیە ئیشەڵا خۆش بگوزەرێم هەفتەیەش ئینشاڵا وردە وردەش و ئاچینە ناوەڕاستی مانگی نۆوە ئیشەڵا بەرەو پاییزە ڕۆین پاییزێکی جوان و ڕەنگین و ڕازا و درەوشاوامان هەبێ ئیشەڵا ئەنجا ئەم ساڵیشمان ئیشەڵا ساڵێکی پڕباران و پڕڕەحمەتی خوای گەورە دەبێت ئەنجا لا بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرام هەڵبەت جارە پێش ئەوی کە باسی تەوەرەکەم بکەم ئەمەوێ بڵێم کە بەڕاستی میوانەکەم زۆر زۆر تایبەتە ئەو دۆستێکی دێرینی خاکە و هاوڕێکی ئەزیزی ئێمە و ساڵانێکی زۆرە لە بوارەکەی خۆیدا بەڕاستی خزمەت دەکا کە بوارەکە ژێکێکە لە بوارە زۆر زۆر گرنگەکانی ئیتر نەتەوەی ئەویش بابەتی کە لە پور و شوێنەوار و مۆزەخانەیە بەگشتی لەسەر ئەو بابەتە قساکەین ئێمە و کومیلەتی کورد هەتاوەکو چەند توانی ومانە ئەو بابەتە کوردەواری و کە لە پور و مێژوویانەی کە هەمانە لە ساڵانی زووە و هەتاوەکو ئێستا چۆن توانی ومانە بیان پارێزین و هەروەها لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە کە تۆ شتە جوانەکانی وڵاتەکەت بناسێنیوە و کەسانی کە سەردانەکەن بیان ناسێنی بۆ میوانانی کە لە وڵاتانی ترەوەیەن و سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن و هەروەها لە ڕووی یاساییشەوە ئەو کەسانی کە کڕین و فرۆشتن بە بابەتی ئاسارەوەکەن یاسا چۆن مامەڵەیان لەگەڵدا دەکا ئایا کەی ڕێگە پێدراوەکە کڕین و فرۆشتنی پێوە بکرێ و کەیش ڕێگە پێدراو نیە لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی گفتوگۆم دەبێت لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز هاشم حەمە عەبدوڵایە کە بەڕێزیان بەڕێوەبەری شوێنەوار و کە لە پووری سلێمانین ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە فەرموو کاک هاشم زۆر بەخێر بێ کاک هاشم خۆشحاڵ بووم ببینینەوەت یاخوا بەخێر بێ کاک هاشم تەندروستی چۆنە تۆ باشی دڵخۆش بووم ببینینت زۆر بەخێر بێ سەرچاو سپاس دەکەم جا وەکو ئاماژەشم پێکرد کاک هاشم یەکێکە لە خەمخۆرەکانی شوێنەوار و کە لە پور و مۆزەخانی سلێمانی و شارەزایەکی زۆر زۆر باشی هەیە لە بوارەکەیە و لەگەڵ هاوکارمان کاک بەرزانی کۆچ کردو خۆعەفووی کە ئیشەڵا بەهەشتی بەرین جێگەی بێ بەرزانی قالی خەڵوس کە ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرنگ و بەرچاویان هەبووە لە پاراستنی مۆزەخانی سلێمانی بێگومان هەڵبەت بە هاوکاری دادەی گەورەمان کە نابێ ڕۆڵی ئەویش وەلانی دادە هێرۆ کە ئەویش بێگومان هاوکارێکی زۆر زۆر باش بووە بۆ مانەوە و پاراستنی مۆزەخانە و کلتور و کەلەپور کاک هاشم تۆش زۆر بەخێر بێ سەرچاو سپاس دەکەم زۆر خۆشحاڵ بووم و فەرموو ئەنجا بادانیشین بەخێر بێ کاک هاشم تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر یەخوا بەخێر بێ سەر و سەرچاو ئەنجا کاک هاشم وڵا پێشەوەی کە بچینە لای ئیتر بابەتەکان و قسە بکەم پێم بڵێ ساڵی چەند تۆ لە خاک بوویت ئاهایتر وەکو کارمەند وایە تەواوە قسەکەم ساڵی چەند بوو
1: ساڵی ٩٧
0: چەند ساڵ یەک ساڵ یا زیاتر
1: نە هەر لە ٩٧ بەردەوام بووم تا ٢٢ هەر لە خاک بوو
0: ٢٢ هەر بژیت کاکاشم تەمەن درێژ
1: تەمەنێکی زۆرمان لێرە بردەسەر
0: بەڕاستی
1: بەس خۆشتریکرێ بڵێین خۆشترین و یعنی ماڵی خۆمان بوو بەڕاستی ئیتر یعنی یادگاری ئەو نەخۆشمان هەیە لەگەڵ بەشێکی زۆری لە یعنی هاوڕێکان ئێستاشە پەیوەندیمان بەردەوامە لەگەڵیانە و ئیتر لە دوای ئەوش دوای بەرنامەی بەرنام و کاک بەرزان بە ڕەحمەت بێخوا ئەفریکا ئەوە ئیتر پەیوەندیەکان زۆر زۆر زۆر زیاتر بوو ئەو کاتە لە بەشی ئەرشیف ئیشمانە کرد من و مامە جەبار و کاک بێسوون و خارە بێسوونمان پێوت کاک شێرکۆ تاالب و کاگە و بەعالی و ئیتر مەجموعایە بووین زۆر بووین یاگەتە دوای لە خیرە ئەم کوڕە گەنجانی دوای هاتن سەروەر و ئەوان ئەمانەشی تر لەگەڵمانە بوون لە عینە کاتشە ئیشی تێکسی خاکمانە کرد کە و کاتە ناوی تلی تێکسی خاک بوو تلی تێکسی خاک ڕاستیەکەی ئەزبوونێکی زۆر تازە بوو لە کوردستانە، ینی تاکە تەلەڤیزۆن بوو کە ئێمە هەمان بوو لە ساڵی 1996. کاک ئالان علی دکتۆر ئالان ماشەڵای لێبێ ئەو زۆر بەتوانا بوو لەو بوارەیە، بەسکە ئیشمانە کرد بەڕاستی زۆر قرس بوو، چکە بە هەر ئەوە نەبوو. مەسە من ڕۆژی وە هەبوو حەوت سەعات دانیشتم بەس بوو ئەوەی ئیشێکی بۆ نیم سەعاتی بۆ بەرنامەکە بکەین. ئەتەنێت نەبوو، ئیتر زۆر بێشتەکانمان ئەبووە لە کتێبوو، لە نووسین و لە ئەگەڕاین بڕگەکانمان ئەکرد. دو ئەوە بەرنامەی مۆنتاژکردنەکەی پرۆسەیەکی زۆر درێژخایەنتر بوو کە بە فلۆپی دیسکی بچووک ئەمان برد بۆ لای کاک ئالان. کاک ئالان تەحویلیە کردە سەر VHS و لە VHS-ەوە ئیتر ئەچوو بۆ پەخش. یەکەنجا تێکستی خاکە گەن نازانم ئێستا بزانم نەماوە لە تەلەڤیزۆنە نییە. پێش پەخشی بەرنامەکان ئیتر ئەوە بوو بەشێکی زۆری خەڵک کە زۆرجا ئێستاشیان بینمەڵێ خۆشترین یادەوەریمان هەبوو ئێمە کە زانیارێکی زۆر خۆش اینجا گۆرانیەکانش زۆر خۆش بوو لە عینە کاتە لەگەڵیان. شتێکی تر کە بەلامەوە سەیر بوو، زۆر جار ئەو کاتە تەلەڤیزۆن ئەم کەناڵەکان زۆر هین نەبوون، بۆ ئەوەی لە بازار خەڵک تەلەڤیزۆنەکەی باش بفرۆشێت، چکە کواڵەتێک دەقەکە ئێمە زۆر بەرزتر بوو. دانا ئەبەزی ئەوتە هاسێکەکە هاسێکە تێکستی خاک چەند جوان پیشانەیە، ینی ئەلەوە شارکلامێکی باشی تیا بوو بۆ ئێمە. تر بینەرێکی زۆری هەبوو بەڕاستی من زۆر جار خۆمان هیچەوە چێژێکی زۆر تایبەتیمان لێ بینێ، چکە چەندیم بڕگەی تیا بوو، ینی گۆوارێکی کراوە بوو لە بواری لە ڕۆژی وەکو ئەمڕۆ وتێ بەنرخ و ئیتر هەواڵی وەرزشی و هەواڵی کەمترین هەواڵی سیاسی تیا بوو ئەم وڵاتە بناسە و ئیتر ڕێنمایی شارستانی و ڕێنمایی شوێنەواری و زۆر بڕگەی تیا بوو.
0: ئەجا کاک هاشم وڵا ئەمێ بزانم کە تۆ خۆت حەزت لە بەشی شوێنەوار بووە ئەوێ تەواو کرد لە بەغدایە خۆت ئیتر هەر سوتفەی ژیان بۆ شێوەیە بوو.
1: وەڵاهی من لە ساڵی 83-84 کە شەش دەرچووم لە بەشی وێژەیی، ساڵێکیانی تر بەهۆی ئەوەی کە دەرەجەکەمانەوە نەبوو کە وەربگیرێن، ساڵی دواتر تەقدیممان کردەوە. وەرگیرام ئیتر بە پێی ڕیزبەندی ئەو کاتەوە بوو کە تۆ بێ لە بلنج ناتوانانی لە بەشی زمانەکانە داینی، ئیتر شوێنەوار یەکەم بڕگە بوو کە دامنا یەکەم بەش بوو، ئیتر لە شوێنەوارە وەرگیرام.
0: زۆر باشە. ئەجا کاک هاشم تۆ ئەو سەردەمەکە لە بەغا بووی، حەزەکەم بزانم کە خەڵکی خوار و ئەو مەنتیقەیە چۆن کوردیانە ناسی و پێدوایە ئەو شۆڤێنێتی بوونی کە زۆر جار هەستی پێکرێت ئەو کاتیش هەبووە یاخود بە پێچوانەوەی
1: بە پێی ئەوەی ئێمە مخۆم زمانی عەرەبیەکەم زۆر باش بچکە خۆم پێشتر لە بەغا لەدایک بووم، ئەو هاوڕێیانیش لەگەڵمانە بوون و ئەو گروپەی ئەو تیمە شوێنواری لەگەڵ ئێمە بوو هیچ هەسمان بۆ حاڵەتە ناکرد. ینی ئەمەی کە باسی بکەین کە تۆ بە کەم سێری کورد بکرێ یاخود ئەوە نەبوو بە هیچ شێوەکە. ینی زۆر تا ئێستاش هەر هاوڕێتی و پەیوەندیمان هەر بەردەوامە لەگەڵیانە، زۆر جار بەسەردانێن بۆ کوردستانیان بۆ لای ئێمە بۆ سلێمانی. زۆر جارگەر من لە ڕێی خۆتەزانی پەیوەندی لە ڕێی مۆبایل و فەیسبوک و وەسەپوانە سەر پەیوەندیەکانم بەردەوام. ئەو حاڵەتە کەم بوو نەبوو نەخێت ناوە بە هیچ شێوەی
0: باش. اینجا بۆ پێی کە تۆ پەیوەندیەکانت زۆر زۆر باشە، ئێستا چۆنە و بەردەوامیش میوانە بینی خەڵک زۆریە بۆ لاو ئیتر نەتەوە جیاوازەکان زمانە جیاوازەکان ئێستاش باشە؟ ئێستاش ئەو خۆشەویستی هەر هەیە؟
1: بێگومان هەر هەیە، هەر بەردەوام. بەڵام ئەوی تۆ خۆتە زانی زۆر جار بەهۆی هەم تەمەن هەم ئیشوکاریکەوە گینا ئێمە ئەکرێ بڵین لە دوای پرۆسی ئازادیەوە تەمان کە من کاتچێ باسەکەم ئیلاێ باسی دادەهێرۆکەمیان چ بەڕاستی پاڵپشت و پشتگیری و یکو چۆنڵێتی سەنەدێکی زۆر گەورە بۆ من، یانێک و کۆڵەکە یەک بوو بۆ دائرە بۆ خۆم لە دوای پرۆسی ئازادیەوە. مەسەن بەڕێوەبەری گشتی شوێنەواری عێراقی کە لە پۆستەکەی دوورخرابەوە لە ئەمانە ژیە، بنوتم دادە پێویستمان بە ئەزبوون و شارەزای ئەو هەیە لە لایوتی بڕۆ بهێنە. یعنی ئەو هات جارێکی کە هێنامان بۆ سلێمانی لە چەند کەسی کەمان لە لەندەن لبغا همو داده خوی مانگانه مصرفی مانگانی ای یعنی و تیه چوی هاتو چو کشیان که بطیاره هاتن مانوان لیره لخ میوانخانه که دایری ایم هموی داده خوی هموی گرت بو اسوی خوی یعنی امانو آمان لیکه که پیوندی کن من لگل اوانا دانه براو بیار برو بری موزخانه عراقی که دکتر احمد کاملی ناو بو هر خوی اندام بو لو لیجنه ای که ایم بتوانی من جماره که زور پرچه اصوار لفوتان به پارزیم بیارین با کدوسان یعنی کرد یعنی بلیجنه ای که رسمی کرد من با یالم پیونده کن من هر بردوان بود لگل یعنی استشی پیو بیر بشی که زور یعنی آنی که لبغان و پوستی بالاین هیا ایم پیوندی بردوان من هیا لگل یعنی
0: باش انجا که هاشم که بوی با برو بری موزخانه سلیمانی یکم ایش که کرده چی بو ایتر زور زور دل پی خوش بو شکی زور باش بو
1: خوی من که دام از رام لنو شش ها لدام از رام لشوی نوار یکم ایشم او بو کچوم کلی گوری بابان یکان لسورداش هیه لگورستان یکان لسورداش
0: بله
1: از مونی او کاتم او نبو مثلا نمزانی مثلا به کراسی قول دریج لبرکه او بو کراسی که قول کرد تو اوانه تا حت مو چوار ساعت با دیار کلی که دانش و وینه و نخش کانی بکن هات موتیان و بو علی هات و سروچاو مسوتا بو دست و قول مسوتا بو نی هاتا و برد بو یه هایو نیکی زور گر بو اوکاتی که چو مام کرد بلام لموزخانه ایما که موزخانه من کرده و لسالی 2028 و آمودو بونی خو افریکا بر اسمام جلال او بر اسمی افتتاحی کرد بو ایما براسی یعنی کچون الان ازمونی که زور و تازه بو ببوده او کاتب ایم پیوند یعنی زور پیوندی من لگل دروای نبو اصلا زور کنتاکت من نبو لگل موزخانه کنی دروای بلا میتر هنگاو با هنگاو چکر ایم براسی اوی که چی والی اکاتو با هم بیت خوشویستی تا با پیشکت ایمش وکو درویشک وکو مومیک بتویتا و اوهاد شو روش من لموزخانه ابردسر خوام خیزانم کشوانو آناس لگل ما او تیمی که لگل ما بو تیمی که زور هاوکار و باش بوین تو این منوالی بکن که موزخانه یعنی بروات بی اگر بود باز کم لکاتی کردنوی موزخانه یعنی پیش 28-2000 سیاره من نبو لدائره بو همو پیویستی اکی مثلا بلین لقماش و بیگره تا کشتی اکی لمایش که داینی زور جار با پی روشتم با بازار با اوی پاری تکسی نیم اگر راموا با اوی پاره که بگره توا او تیمی لگل ما بو لوی که ایسا دکتور رافیده او کاتا فرمان بر بو لگل من ایسا بداخل باری تندرسی باش نیو لگل خیزان مو پخشان خان و وفا خان بلان بتایبتی نسرینی خیزان مو رافیده خان نانی کرویان خورد ولنا و بس بوی نه ندر ولنا موزه خانه که ماو نتو تو مدرگانه کنه ولکس تاکو خومی امو ایت برسی امو دو منش سه چوار ساعت ام پیتر ام بسم اما نه خوشویستی من با ایشکه و با موزه خانه و با پرچکن ولی که دو که بردوام با مالی یکمی من اوکشوینه تأسش برابیه
0: دست خوش انجا که هاشم بگومان تو لگل کاک برزانی رحمتیا پیوندی کی باشو هاوریتی کی زور جوانتان هبو جا کاک برزان بو شوی نحس رابو که قصه خوشو همیشه بابتی تازه و گرم و گوری پی بو خواعفوی که چی جاره که حتا خاک ایتر با موضوع اگ داغله بو هموانی خسته پیکنین انشالا روحی شاد بی جا پیم بلی حتما روداوشتی خوشه انجا پیم بلی که شتی که تایبته چی بتن بولای دادا پاری بو تو صرف نکروه و اوی صرف کروه اشتی یا هارو یا
1: والله یعنی من هچی باسی بکم لعاسی گوری که اکبرزان کم براسی یعنی رولی که زور برچاوی ها بود لدوله من کردنی موزخانه و لحنانی پرچه و که کردنوی پرچه پیوندی که زور باشی لگل داده ها بود لگل ما خو افریکا یعنی من هموی بو اما وکو چون الان اکره بلین ویزا کارت یک بود یعنی بو من برزان فریاد راز بو با من لری او جنابی بلین برای سیرو خان جنابی مام جلال جنابی که عمر فتح
0: بله
1: یعنی حتی يعني من كم كسيلة مالي مام حتى جنابي كاقوبات سرق بافل كاك هلو إبراهيم أحمد برز شان أسخان يعني أمانة همويان هاو كارو بالبشتي كي باجبون لري برزانه طبعا بيقومان طبعا برزان خوش وكو جنابي باسي كرد بخص خوش كان وداخل أبو إتر بو إما كار أساني كي زور باجبو بلا من روجي كان لبرنامي برنامي أبو لخاق قرامو لدائرة قرامو طبعا من يكسر لدائرة هات مو بو إيرا إتر دواني وروان زوت دوام لخاق أبو إتر لكاتي كي تصويري برنامي برنامي أبون برنامي برنامي أبون هات مجورة وإتر السلام ممكن نمز يعني تصويرة مباشرة يعني تصويرة كان همو مشهد كاتي يكتو إتر قوت زين برزان شيء الله في إجتاك بيلي إتر لما شد يكا إتر لداخة وتيان كاكتو علي لينيك علي علي هاشمي علي نيسكي وكو هاشم واحد باردني هاد دقي لشتيك داخل وتبي وابي باسي بكم لشتيك ايتن
0: باسي شكل
1: باسي كير طبعا
0: اه
1: دائما تقول لو لقل برزانا لق برنامج كلاو روجنا مان هبو لقل دكتور درشاد مصطفى او سافي كلي ربوين برواتا بين خوشترین کاته کمان او بو که اچوین لگل دکتور دلشاده برنامه کن مانا کرد برنامه کلاو روشن زور با من چیجه کی تایبتی ها بود دکتور دلشاد یعنی که کلو کسانی زور بتوانه لدربرین لوشه سازی لقصه کردن مثلا ایمان منو که مریوان لگل سیاره اکو لگل دکتور دلشاده که اروشن تاگیشنی هر قصه خوش مانا
0: کرد
1: که اچوین اوی تصویره کمانا کن دکتور دلشاد دست بکنی موضوع کچی مود اویه او ني او اي وتوا من تشيج زيوتر ملي بين يعني ني مثلا شي وازي دربرينا كي بو شوينا كان باش كي زوري برنامج كان من لقال يعني ابو من لقال كاك مريوان و مريواني ك ناصر مريواني مصور ك مريواني عبي سلاج
0: يعني عبي سلاج والله
1: يشك لا صخوش بيره وري كان تشيم بو قلاي جولندي
0: باش
1: قلاي جولندي شوينا كبيب بباريتو تشميك اور باش مجبوری کامیرا کن تر نبیه ایتر مجبور این کامیرا کن من بسر سر و بو فرین و او بر تصویر من کرد و گرانه و لگرانه و من هاتم بالضبط دانشتم لقراغی چمکا که اگ مریوان یک توزیما بودی هاشم بلیم بگربانه که بیم کامیرا کم لیگرد و که مریوان کوتنا آوه که باش
0: بود باش بود کامیرا
1: باش بود کامیرا که هیچی لیگر خوی موضوع که کامیرا که بود اینا مریوان کیفی خوی هیچی لیگر هاتي نوال لقادر مكي لا اس كي ولا شو هاتو شو كان نجور الويا داد اي مي بيني طبعا مسر شو مان هلاك وما
0: راستا
1: تي خير ابو لكو بو نوات مريوان يكس سيناريو كي غوري وتي والله داد خريب هاشم او بي باتو كاميرا كم من قلت مولي يعني هات
0: شو معي في ثواني كردو
1: هرق ايتنا ما زاني بلا اخ اخوا فاتشيلي اوكا
0: طبعا كاك مريواني شتاوكو اسا شكلها هور زور زور عزيزه كان روجانا بيوندي مهله قاليا دس خوش ان شاء الله تمن دريج بن هرب معنى
1: السلام عليكم
0: انجا كاك هاشم كيشتيك اتشتناو تشارشيوي بابتي اثارو
1: تشي بارتشيك بس
0: ملين بلا بلا تشي بارتشيك
1: خوي لروی یاسای که و باسیب کن هر پارچه یک سببی یاسای شنواری عراقی هر پارچه یک تمنی 200 سال زیادتر بیه به شنوار حسابه
0: 200 سال
1: دخوار 200 و به کلپور حسابه یعنی او به پی یاسا
0: لطفا نوشی کلای اما کردستان زور او بابت آن من هیا بابتی آثار من هیا یا خود لروی یاسای و آسای ولام دانو یا خود
1: اساتو نه به پیچان بله لکوه نیمانه
0: لکوه او ماشالله ایلا موشین
1: امانه لحموشین یک امانه برواه تبیه یعنی مثلا اکری بله این کردستان لانکی شعرستانی تا یعنی لچاخی مروب لچاخی بردینه و لکردستان جیاوه بلگه من هیا لشونواری برده بلکو که نزی که 250,000 سال اک پیش استعبه که پرچکوله که بردینه موزخانه همانه ای او سردمه شونواری برده بر کشونی که کراوه یعنی پیش او هشتا کشو هوا او نه لبر بوا مروف پیویسی بوا نبوا بچه لعشک و تابجی دو او که ایتر زور چاخی بلین سرمایه که زوریت ایتر اگرید اچه تا عشقو تو وکو عشقو تی شانه درمانه عشقو تی هزار میدو چم لزرزی همان لزور شوینی کردستان همان اند دو اول دو د اروات لچرمو کشتو کالکاتو یعنی برواته بی اگر بلین کم شوین هیل کردستان شوین واریتی آن بید لدشتی شار زرو بگر تاکو بی توین تا شار باجیر پین جوین قرده همو شوین کان شوین وارمان هی همو شی گرنگو بۆیە ئێمە ئێستا من لە مۆزەخانەشەن ئەومان داناوە کوردستان لانکەی شارستانێتە یعنی لێرەوە ژیان سەری هەڵاوە ئەتوانین بە بەڵگەوە بیڵێن کە مرۆڤ لێرەوە کە وردەوردە کۆچی کردووەچۆ بۆ ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق و ئیتر وردەوردە کە دو ئەوە نووسیندایەت و ئینجا مێژ و تۆمارەکرێن یعنی تا ئەو کاتە ژیان بە پێی بەڵگەکان لە کوردستان هەبووە لە ناوەڕاست و باشوور عێراق ژیانی تیانە بوو
0: باشکەواتە کوردستان سەرچاوەی بە نمونە مرۆڤایەتی و ژیان و ژیانکردن بووە
1: بەڵێتاوەکو
0: ئێستاشڵ هەر ئاوەدان بێ کاک هاشم ئێستا بە نمونە ئەگەر کەسێک شوانێ بە نمونە بڵین فەرم و فەرموو جووتیارێک ئیتر لە شوێنێکە ئەبێت و بابەتێکی گۆزە یاخود بەردێکی بەنرخە کە هەستی پێکەها جیاوازە و و سەرنجڕاکێشە پێشتر بابەتی لەو جۆری نەبینیوە چۆن بزانێت کەمە بابەتی ئاسارە چۆن پەیوەندی بکە بیهێنێ یاخود چی بکات
1: ئەگەر هاوڵاتیەک خۆ دەزانین بەشێکی زۆری ناوچە شوێنەوارەکانمان لە دەروی شارە یعنی لە گوندەکانە لە پێدەشتەکان و ناوچە شاخاوەکان کە هاوڵاتیەک پارچەیەک شتێکە دۆزێتەوە باشتر وایە کە لایەنی ئیداریە حکومی لە سنوورەکەی خۆی ئاگادارکات بڵێ من ئەمەم دۆزیوەتەوە بۆ نمونە کوپەیەکە گۆزەیەەکە بەردێکە نووسینیەکە هەشتێکی وا بێت چکە یاساکە و بوا ڕێگەی پێەیە کە ئەبێ لەسەری ئەگەرەوەی دۆزیێ لە ماوەیەکی کەمە ئەبێ لایەنی ئیداری ئەو شوێنە ئاگادارکە ئیترەگە لە ناحێ بێ لە قەزا بێ ئاسایشە ئەگە بتوانێت ڕاستە و خۆش پێوەندی بکە بە بەڕبەتی شوێنەوارەکان لە سنووری پارێزگا ئەو شوێنێتیا بۆ منە لە هەڵبجای دۆزێتەوە توانێت بچێت بۆ هەڵبجە ئەگە لە سلێمانی بیا لە هەولێر دهۆ گەرمیان بۆ شێوەیە ئەکرێ دەمانە پێشکەشی کا بە مۆزەخانەکان بۆ دائرەیە لێرەیە چەند حاڵەتێک ڕوئەیات هیوا هەیە ئەڵێ منەی دۆزمەوە بۆیی بزانم داهاتێکی باشم دەستکەوێن بە نرخێن پارێکی باشەکە لە بازار بەڵام نازانێت کە لە ڕووی یاساییەوە هەرچی لە ژێر زەوی بوو ملکی میلەتە ملکی هاوڵاتی نییە وەکو نەوت سەرچاو وەکو گاز وەکو غازی وەکو ئاسار ئەمانە هیچی ملکی هاوڵاتی نییە هاوڵاتی بۆی نییە ئەگەر لە نەوار ئەمانە هیچی ملکی هاوڵاتی نییە هاوڵاتی بۆی نییە ئەگەر لە ناو خانووەکەی خۆشی ئاسار بدۆزرێتەوە بێت بازاری

0: نوخۆی خۆمان بفرۆشێت بە وڵاتێکی دراوسەیە بە شوێنێکی دیکە بۆوانی کە نزیکن لێمان لە ڕووی یاساییەوە ئەگەر ئاشکرا ببێ حکوومەتێکی چییە هەیە؟
1: سزاکە قورسە
0: قورسە
1: زۆر
0: بە نمونە چیە سزاکە؟
1: مەسەلەن ئەگەر بزانن پارچە ئاسارێک فرۆشتوێتی یا ئەوێت بیفرۆشێ لە کاتی مامەڵەکردنە بیباتە دەرەوەی هەرێمی کوردستان سزاکەی تا پێنج تا دە ساڵە چێتە زیندانیەکەی بەڵێ ئەجا هەرچی ناڵم یانی سزای ئێمە زۆر قورسە بۆ ئوشتانە بۆیە باشتر وایە من لە ڕێم بەرنامی بەڕێستانەوە هەر هاوڵاتیەک ئەگەر ئاسارێکی لا یاخود شتێک ئەدۆزێتەوە باشتر وایە بیێنێ بۆ بەڕێبەرەتی شوێنواری سلێمانی لە سنووری پارێزگای سلێمانی و نووسراویکی ڕسمی بۆ ئەکرێ لەلایەن ئێمەوە کە پێشکەشی کردووە ئەمە بێتە ئەوەی کە هەچ کاتی کە دوای دە ساڵی کەشبێت لێ پێچینەوەی لێ بکرێت و ئەو شتە چی لێ کرد ئەو پارچی و چی لێ کرد ئەڵە من ئەوە تا دانراوە لە مۆزەخانی سلێمانی بە دڵنیایی لە مۆزەخانە ئەپارێزرێ یانی ئەوە شتێکە مەجای تیانی هەرچی بێتە ناو مۆزەخانە چوونە دەرەوەی
0: نمونەی بۆ شێوەیە هەبوو هاوڵاتی شت بێنێت زۆر بەنرخ بوو بێت و هەڵتانگر بێت
1: زۆر زۆرە زۆر زۆر نمونەمان بەردەکەی پاشایکی مەملەکەتی سیمۆریمە لە گوندی قەرشتان شەهید غەریباڵەدنی پێشکەشی مۆزەخانەی کرد ئێستش خەڵک هەر ئەڵێ بەردەکەی شەهید غەریب کوا ناڵم بەردەکەی پاشای دیسین دەکوێ چەندین پارچی گرنگی وامان هەیە لە هەر لەو پرۆسەیی کە لە ڕێکا بەرزانە و بەڕێز هێرخان و کە ئەمرفەتا کە ئەمان کڕی پارچەمان وەرگرت و کۆمان کردوێتەوە بەشی پێنجەمی داسانی گلگامشمان لەلایە کە لە هەموو جیهانانادرە یانی هیچ شوێنێکنیەتی تەنها لای ئێمە هەیە چەندین پارچەی گرنگی وامان هەیە کە ئێستا لە ڕووی ژمارە و لە ڕووی جۆری پارچەوە ئەکرێ بڵێن ئێستا لە ئێستاک و ئێستا مۆزەخانی سلێمانی یەکەمە لەسەر ئاسی هەرێم دووهەمە لەسەر ئاسی عێراق لە ڕووی دەوڵە من ئەمەش وای کردووە کە بەشێکی زۆری میوانانی بیانی کە بێنە سلێمانی سەردانی مۆزەخانە ئەکەن و ئەو پارچانە ئەبینن و میوانە تایبەتەکانی تا ئاسی کۆنسوڵ و باڵیۆز و بەرپرسە گەورەکان و شەرسەدانی مۆزەخانەکەن
0: زۆر باشە کاک هاشم کێ نرخ لەسەر ئاساردانێ بە نمونە لە دنیایە بەو شێوەیە نیو ملیۆن دۆلار ملیۆن دۆلار دو ملیۆن هاوە و شێوازە ئەڕوا کێ نرخەکاندانێ لەسەر بابەتی ئاسار
1: خۆی ئەوە لە بازاڕە مامەڵی پێوەکری ئەوە یاسایی نییە ینی بە پێی یاسا بەڵام ئەکرێت مەسەمڵێ لیژنەی خەمڵاندن هەیە بە پێی یاسا لە بەڕێبەرەتەکان هەیەە بڵێن ئەو لیژنەیە ئەی خەمڵێنن کە بۆ نمونە ئەو کاسە باعی چەند بێ بە پێی مێژوەکەی بە پێی دەگمەنی بە پێی جۆری مادەکە ینی کۆمەڵی پێوەەر هەیە بۆ ئەوەی کە نرخەکەی بخەمڵێن لێ زۆر جار ئەم نرخانە ئەگەر بڵین بازار دای ئەنێت ئەوە ڕاز نییە ئەوە زۆر جار بۆ سەر لێ شێواننی خەڵکەکە یا بۆ چەواشەکاریە ئەگینە هیچ شتێک ناکاتە ئەوەی کە ئەو بڕەپارە زۆری پێ بدێ بەڵام ئەکرێ لە بازاری ڕەشا لە ئەوتەمان بەشێکی زۆری لە ئەوروپا لە مەزاخانەکان ئەوەی مەزاخانەنا مەزادەکان ئەوانە ئەکرێ بەڵام لای ئێمە بەو شێوەیە نییە مەسە بڵێن ئەو نرخانەکە دادێ ئەچن هاوشێوەی ئەوە ئەچن لە سایتەکان ئابینن ئەڵێ بەڵێ ئاینن کاسم هەیە بای ئەوە نەیە تەمانەوەش کارێکی نایاساییە و لێرە پێویستەوە بڵێم کە بەسپاسەوە برادرانی ئاسایی شەو ڕۆژیان خسوەتە سەر یەک لە سنووری پارێزگای سلێمانیە کاری و چالاکی زۆر گەوریان ئەنجام ماوە و بەردەوام هاوکار و سەربازی ونن و شەو نخونی ئەکەن بەس بۆ پاراستنی ناوچە شوێنەوارەکان و ڕێگری کردن لەوەی کە خەڵک بە کارێکی نایاسایی بتوانێت بە دوای ئاسارە بگەڕێ ئەمە لێرە دەستخۆشیان لێکەم بەڕاستی چای هەموویان ماچەکەم بەڕاستی جێ شانازی و فەخری ئێمەن ئەوەی ئەوان کردویانە لە هیچ شوێنێکی کە بەم شێوەیە ناکرێت
0: یعنی زۆر بەڕاستی
1: جێ دەستیان دیارە
0: بەڕاستی لەشیان ساغ بێ طبعاً من زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی سوپاس بۆ قسەکانت ئیشەڵا هەر هەوی سەلامەت و تەندروست باش لەش ساغ بێ جا ئەماکەم با کۆتا پرسیار خەم زۆر لە چییە خۆیت؟

0: کورد بو مێژو دەوڵەمەنی کە هەیەتی بەو هەموو جوانە بەم هەموو بابەتە کەلەپور و ئاساری کە هەمانە هێشتا چی هەیە کە زۆر خەمی لێ خۆیت؟
1: بڕواتە بێگر بڵێم خەمی گەورەمان ئەوەیە کە ئێمە بتوانین ئەم مێژۆ پڕبەها دەوڵەمەنی هەمانە بە شێوازێکی زۆر جوان نمایشی بکەین. بە مۆزەخانێکی بینایەکی ترمان هەبێ بۆ مۆزەخانە و ئەو شوێنە ناوچە شوێنەوارانی کە هەمانە بپارێزرێت برادرانی ئاسایش کەمتر خەمی ناکەن. زۆر ناوچە و پێگەی شوێنەواریمان هێ شایستەی ئەوەی بکرێتە ناوچەیەکی کە نۆژەن بکرێتە وەکو گەشتیاری خەڵک بتوانێت سەردانی بکات. بۆ نمونە قەڵای ساردکەمان هەیە لە دوکان کە پێویستە نۆژەن بکرێتەوە. ئەشکەوتی هەزار مێت دوای تەوابوونی کنە و پشکنین ئەکرێ بکرێتە ناوچەیەکی گەشتیاری زۆر جوان. قەڵای سرۆچکمان هەیە لە بەرزنجە بەڕاستی نەخشەکەی دەربەنی گاور. یان زۆر پێگەی شوێنەواریمان هەیە هیوادارین بەداخوێسە بۆی قەیرانی دارایی و حکومەت ناتوانێت ئەو کارە بە ئەنجام بگێنێ. بەڵام دڵنیام ڕۆژێکەرە بێت ئەو ناوچوانە بکرێنە ناوچەیەکی گەشتیاری و شوێنەواری زۆر گرنگ کە خەڵک لە ڕێ ئەو شوێنانەوە لە ڕێ ئەوەی کە لە ڕێ مۆزەخانەکانەوە کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە ئەو مێژۆ پڕبەها دەوڵەمەنی کە هەمانە ئاشنایکەین بە خەڵک بەداخەوە. تا ئێستەش ئەکرێ بڵێن بەشێکی خەڵک زۆر ئاگای یا شارەزایی نییە. ئەو ئەرکی سەشانی ئێمەیە لە بواری شوێنەوارە کە چۆن مێژووە چەواشە کارەکەی کە بۆمە بۆیان نووسینەتەوانی خەڵکانی دەرەوەی نیانە حەز ئێمە جارێکی کە ڕاستی بکەینەوە. یانی ئەوە زۆر ئەرکێکی زۆر گەوری سەرشانمانە ئێمە لەگەڵ شوێنەوار لەگەڵ زانکۆی سلێمانی ئەو کارە بکەین و دڵنیام داهاتوویی باش چاوەڕێمانەکە.
0: ئیشەڵا کاگاشم زۆر زۆر سپاس دەکەم. دڵخۆشم کە لەگەڵمانە ئامادە بووی. سپاس بۆ تۆ.
1: بۆ من ڕۆژێکی زۆر خۆشە هەر لە ماڵی دووەمی خۆم لە خاک
0: ماڵی خۆتانە بردی واژووی میوانەکانم هەیە و حەزەکەم واژۆیەکم بۆ بەجێ بهێڵێ. زۆر سپاس فەرم و کاکاش.
1: باشی جا. دەست خۆش بێ. لە کوێ ئیمزاکەم؟
0: وەڵا هەر لێرە و قەڵەمێکیش بە دڵی خۆت هەڵبژێرە. جا کاک هاشم پێم وابێ لە کاتی گەڕان بە دوای ئاساریشە ئەمێ شاید یەو مۆزوعە بم خراپ کەوتویت و
1: وەڵا
0: حەزەکەم ئەوەشمان بۆ باس بکەی کە
1: ششینۆ
0: زام لە کوێ کەوتی کاکە بیتەوە بۆ لای من عەفو
1: باش
0: لێرە
1: لە شوێنێک لە سەگرمان لە سەرتەکی بەمەوە
0: بەدە
1: دۆم ڕۆژی جەژنی قوربان بوو ئیتر
0: ساڵی
1: 2022
0: باشە
1: ئەو کاتە خوێنکاری ماستەر بووم لە زانکۆی سلێمانی
0: باشە
1: بەڵام هەروکو ئیشەکەی خۆم پیشەکەم بۆی گەڕان بە دوای شوێنەکە گوایە شوێنێکی زۆر گرنگە و بە نرخە و شتی گرانبەهای زۆرتیە برادرانی ئاسایش ئەو شوێنانیان کۆنتترۆل کرد و هێزی پێشمەرگە و ئاسایش ئێمە شوینە شوێنەکەەوە سیرمان کرد ینی ئەوە نەبوو کە ئەوەنە گرنگ بێت و شتێکی ئاسایی بوو بەڵامیتر لە وێ لە کاتی گەڕان بە دوای شوێنەکەی و سەر شاخ کەوتن و هات نەخوارەوەیە ئیتر لە ناو سەد کەسا بەز من نازان بچۆن بۆی تر قاچم ترازا و ئیتر بەداخۆ ئەم پەنجێم هەر لێ بوو بۆەوە گرتمەوە بەدەستمەوە سێ فەقەری پشتم ئازاری پێگەیشت شەش مانگ لە خوێن ساڵێکی ڕێک لە خوێنەکەم دواکەوتم ئیتر بە سواز بۆ خوا
0: ینی سەلامت بیشەڵەسپاس بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوو سپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام میوانی ترم هەیە بێ گومان لە سۆلی بەڵام بەرلەوە وچانێکی کورت و ئەگەڕێم وڵاتان فەرمووون.
2: وبسایتی خاک بە شێوازێکی نوێ بە ڕووکارێکی نوێ و مۆدرن گەڕایەوە. ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاکی ڤیبیت و جۆت لە ڕادیۆی خاک بێ هاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە.

0: ئەیدە سوچاو خۆش بێت. زۆر زۆر سپاس وڵا زۆر زۆر تایبەت بوو.
1: سپاسگەمجا
0: مەرجی ژنیە بەڕاستی ئەگە برادرە مۆسیقیەکان لێمانها ئەوەنە بن. هەموو جارێکیش گۆرانی تر بە ڕاستە میوزیک بەشێکی زۆر زۆر گرنگە، بەڵام جارجاریش ئەوە خۆشە دەنگی حیکەسەکە بێ هەر ئاوها بڕوا تایبەتی سە بەڕاستی دەنگی تۆ زۆر خۆش.
1: بۆی ئێسپاس دەکەم شانۆخان، ئەزانی چییە لێرە کە تۆ چیتە نا قالبی هونەرەوە کە بەڵێ ئەگەر هەر گۆرانی بێژێک ئامێرێ بزانێ
0: بۆ خۆی زۆر گرنگە.
1: زۆر باشڕاستەڵێتوانتەوان ئەزانێ لە کوێ ئەدایەکە لە کوێوە ئەم شتە بەرسە بێتەوە و بەو شێوازە پاڵپشتیەکە بۆت
0: لەوانە شە تۆ ئەگەر خۆت مۆسیقی نەبوویتایە هەمیشە ئەوانی کە مۆسیقین و دواییتی وردەورە دەسەکەن بە گۆرانیوتن ئەزمونێکی باشتریان هەیە لە بەری نۆقتەکان نەزانن و نەشاز ناکەن. ئەمە بێگومان بابەتێکی گرنگیشە.
1: خۆی شانۆخان من لێت نەشارمەوە، من کەس دەستی نەگرتووم. یعنی کەسێک نەهاتووە دڵسۆزم بێ و بڵێ وەرە ئەمە ئەو ڕێگایە، بەڵام خۆم بەو شێوازە بە ناڕەحەتی هێناومە زۆر زۆر ناڕەحەتی. یعنی تۆ فەرقەکە تۆ بخوێنی مامەستاتە بێ شتێکی ترا، بەڵام من هەم ئامێرەکان هەموو هەم دەنگ هەم جا خاص هەر مقام بەڕاستی لێرەوە ئەڵێم هەر گۆرانی بێژێک مقام نەزانی، یعنی هیچ سەرەکی گۆرانی وتن مقامە بەڕاستی. جا لێرەدا کە باسی ئەوت کردوتت بەحی ڕاستە و خۆ تۆ ئەگەر خۆ بە هونەرمەند دەزانی بەڕاستی سا زۆر بەمان هەیە گۆرانی ڵێوس لە شوێنتر گوێ لە ڕاگری ئەڵێ خوای ئەمە چیە سەری ئەمنە دەستکاری کراوە ئیکاکە چۆن لە ڕوودی ئەنی تۆ فەرمو زۆر جار ئاگدارم تەلەفۆنیان بۆ کەنیان پێیان ئەڵێن بۆ بەرنامە لە ڕووی نایابێ بۆیە چکە تۆ من ئەگەر لێرە ئەو عیرانە کەوتومە با لێرە بیڵێمەوە بێ خۆشتر بیڵم ئەوها بێ تۆ ئەوها بە شێوازە هونەر بکەی
0: مەساحی دەنگی تۆ فراوانیشە. ینی چۆن تێبگێنم مۆسیقیەکەمان لایە لە کۆنتترۆلکار علی یارمەتی و نای یعنی فراوانە
1: مەقصد کراوەیە
0: بڵێ
1: کراوەکە خۆی کەسەکە خۆی دەورە بینێ. بۆنە منە منە گەر بێت و بە شێوازێک بڵێم ئەوە کوێتە سەر خۆر لە تۆنی بڵم کە لە تۆنی فاوە یان لە تۆنی میوە ئیڵێ تو کاتە نزمترە دەنگ نزمترە بێ، بەڵام تۆ بەو بەرزیە حتمەن بەرزە بێت و ئیفێکەوە دروستەکە و بەرزێک و خۆشتر ئەنی بەپی گۆرانیەکەی. ینی تۆ ئێستاگەر گۆرانی بڵێ بۆنەوە بە نزمتر ئێستاوەی کە وتم لەواچی لە سیوە بێ ئەمیان کە ئیجازە دو ئەوانەکەی شوێن ماڵە گەورە ئا نزمترە، بەڵام تۆگەر لە تۆنەکە بەرز هەتا بەرزکەیتەوە بەرز دەرە بێ دەنگت زۆرتر ئەڕوە
0: ڕاستە
1: بەسی ئەوێ.
0: جا پرسیارێکی ترە لێکم بەڵام لە ئەسنای پرسیارەکەی منە بیر لەوە بکەرەوە کە گۆرانێکی هونەرمەند بەرهەم حەسەنتەوە
1: بەرهەم
0: حەسەن بڵێن پێکەوە لە بەرەوی کە ئەگەرێتی هەیە
1: بڵێ
0: باشە ئیتر کۆپلێ دوان وانە بیر لێ بکەرەوانی ئەنجام پرسیارەکەم
1: خۆی کامان تۆ کامە لە بەرە بچکە من
0: ئۆخەی کچکە ئەو گۆرانی ئاڵین ئەنج ئەم پرسیارم ئاوها دەکەم ئەگەر گەنجێک بە نمونە بیەوێ دەست بکات بە گۆرانی وتن و دەنگێکی باشی هەبێت و ئیتر علا کولی دەنگی خۆش بێ تۆ خۆت بێت بۆ لات پێشنیاری چی بۆکەی پێشنیاری بۆکەی بچی دەست پێ بکات جارێ خۆ لە چیا کامل بکات
1: خۆی کە مەقصد بێ بۆ لام یان وەکو ڕێنمایەک
0: لێرەوەکە
1: لێرەوەکە ئەیگەێنم یعنی سەرەتا خۆی فێری مقام کە
0: مقام
1: کە فێری مقامات بوو اینجا دوایەوە بە گۆرانیەکان
0: هەموو جۆرەکانی مقام
1: تر خۆی بەپی ئەو کەسە ئەو کەسە خۆی
0: سەلیقە و
1: ئەو کەسە تا چەند تاقەیە تا چەند بە دوایشتەکانە ئەکەوێ ئتر بەو شێوازەیە ئەکەوێتە سەر ئەو کەسەوە. اینجا من لێرەوە کاک بەشدارم لەگەڵا هاتووە بۆ ئەو بەرنمەیە باش بوو کەسێکی عزیز و بەڵێ هاز عازف عودیشی باشی شجا دامناوە ئیشەڵا لە ماوەی ڕابردوو ئەو گۆرانی مامۆستا ئەحمەد دەزاب ئەو مقامە مقامەکەی لە دەستم دێ لەگەڵ کاک بەشدار بە ئامێری حود دوباره کینه و بیلینه و
0: باشه
1: تر بخیراتین یکم جا سبارت بو او گنجی که ایوی گورانی بله براستی بید سرطا دست که باوی که فیری مقامات بید بونم نشکش شوازی مقامات کار
0: بونم لحالتی شک
1: که لحالتی که تو براستی زور ضروره شانو خان ایسا خوی اگر اوتمن اگر امریک بزانه زور زور مهمتره یعنی بونم نا هر گورانی بیشک زور بی گورانی بیشکان سیدی که کناوی چی زور زور یعنی هیو دیار نوشتی جوانان هی امریکا زانه حسبی
0: موسیقین
1: موسیقین او فرقه که
0: بله راست
1: ایتر اوی او کارکه یعنی اگر هر کسی بیو گورانی بله براستی جاره سرطا بیو مقام بله تو فیر بی
0: زور باش دست خوش
1: جاوی گورانی کش نزانم
0: گورانی کمان بولی
1: بلا بو طالم تو زانم امیش لو تونه ایتر نزم اگونجه بیو که
0: او خیک چاک اخ نمرد مایا
1: باش یلا

0: بینەران و بیستەرانی خاکتیوی لە هەر شوێنێکن سڵای خۆی گەورە لە ئێوە بێت. بەرنامەی شارنەوە بە خۆشحاڵیەوە هاتەوە خزمەتیەوەی بە ڕێز و خۆشەویست. هیوادارم جێ ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت. بەرنامەی ئەم جارەمان لە بنکەی ڕۆشنبیری جەمال عیرفان لە شاری سلێمانی بە سوپاسەوە ڕێگایم پێداین دەم شوێنە جوان و کتێبخانە ڕەنجینە بەرنامەکە بکەین. میوانی بەرنامەی ئەم جارەمان خاتونێکی بەڕێز لە شارۆچکەی چەپچەماڵ لە شارە جوانەکەی پایتەختی ئەنفالۆ لەوێ لەو ناوچێ لەدایک بووە لە درێژەی بەرنامەکە خۆی باسیەکات. مامۆستا شاعیر نووسەرێکی باش ئەویش مامۆستا شرۆ ڕەشید.
1: مامۆستا جانم کاتەوە کاتێکی باش. زۆر سوپاس، سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز بۆ ئەم بەسەرکردنەوەیە. هیوای سەرکەوتنتان بۆ خوازم.
0: زۆر زۆر سوپاس. پێم خۆش بزانم مامۆستا چرۆ چییە؟
1: من چرۆ ڕەشید قادر لەدایک بووی چواری پێنجی ساڵی 1979 لە شارۆچکەی چەمچەماڵ لەدایک بووم. خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیم هەر لە چەمچەماڵ تەواو کردووە. دەرچووی پەیمانگای مەڵبەندی مامۆستایانی سلێمانیم بەشی هونەر لە ساڵی 1999. پسپۆرێکم هونەرە. هەر لە هەمان ساڵە دامەزراوم. یەکەم دامەزراندنم واتە یەکەم پەیوەندی کردنم وەکو مامۆستا لە بەرواری سێیدی 1999 لە قوتابخانەی کەمپی ئاوارەکانی بەردەقارەمان لەوێ دەست بەکار بووم. 26 ساڵە مامۆستام، 6 ساڵ لە قۆناغی بنەڕەتی وەکو مامۆستای هونەر خزمەتم کردووە. 20 ساڵە مامۆستای باخچەی منداڵانم. لە ئێستایە مامۆستام لە باخچەی کۆمەڵگەی پەروەردەی میراستی.
0: ئەوە قوتابخانە فەرمووت لە چۆ بوو؟
1: لە قوتابخانەی کەمپی ئاوارەکان لە دەربەندی بازیان.
0: لە دەربەندی بازیان. زۆر بوون ئەوەختە مادەم ئاوارە بێکەوەتە خەڵکێکی
1: لە پۆلی یەکەوە تا پۆلی شەشی سەرەتاییمان هەبوو. کۆمەڵێک مامۆستای گەنجی تازە دامەزراو لەوێ کارمانە کرد بۆ ماوەی ساڵێک. دواتر دوای ئەوەی کە ئەو بەڕێزانە چوونە سەر جێگا و ماڵی خۆیان و خانەی خۆیان قوتابخانەکە نەماو، ئێمەش دراینە قوتابخانەی دابان لە ساڵی خوێندنی 2000 بۆ 2021 لە قوتابخانەی دابان بووم لە تەکیە کاکە من.
0: ئەوە ناوەندی؟
1: بنەڕەتی بووم.
0: بنەڕەتی واتە لە پۆلی
1: یەکەوە تا شەشی سەرەتایی. ئێستا پۆلی نوێژی لەگەڵیان. ئەو کاتە یەک تا شەشی سەرەتایی بوو.
0: هیچ تەسیری ئەو مامۆستایانەی ئەوەختە لەسەر تۆ دانراوە لەبارەی نووسین و ئەدەب و
1: خۆی بەتەکید لە هەموو قۆناغەکانی تەمەنە هەر لە هاوڕێ و خێزان و ژینگەی دەوروبەرەکە و بەگشتی کاریگەریان ئەبێت لەسەر کەسایەتی.
0: بێگومان باسی ئەوم بۆ بکە. خوێندنی دەرەوەی شار لەگەڵ ناوەی شار جیاوازی زۆرە؟
1: بەتەکید جیاوازی ئەبێت لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر. هەتا لە ناو شاری شالەوانەیە بڵین لە قوتابخانەیەکەوە بۆ قوتابخانەیەکی تر یاخود لە باخچەیەکە بۆ باخچەیەکی تر شێوازی پەروەردە و فێرکردنەکە جیاوازی هەبێ.
0: بەڵێ، من بۆسات شرۆ ئەم پێم خۆش بوو بزانم ئەوڵ جار کە دەست پێکرد و زانیت خولیای خوێندن و نووسین و شعرت هەیە کەی بوو، بە چی دەست پێکرد، دەویادت ماوە؟
1: من یەکێک بووم لەو کەسانی کە هەر لە مناڵیەوە خولیای خوێندنەوەم زۆر بوو. هەرچەندە بەداخەوە جاران لەو تەمەنەی ئێمەیە ئەو ها گۆڤار و ئەوەی مناڵان نەبوو، بەڵام لەگەڵ ئەوە هەر کتێبێک کە لە ماڵەکەی خۆمانە بەردەستم کەوتایە یاخود زۆر کات سوودم لە ڕۆژنامەکان ئەبینی زۆر بە چێژەوە لاپەڕی ڕۆژنامەکانم ئەخوێندەوە. براکانم زۆر بڵین هاوبەشیان هەبوو کە ڕۆژانە بله اوان اتوانم بلم نزدیکترین هاورم ل تمنی منالیم و هتا اوکاتی که چومه تا قناقی ها سرگیری و نزدیکترین هاورم برا کنم بو خزانه که ایم پیکاتی بو لدیکم و موکم و چوار برام ها بو لگل برا کن من میکشم لگل من اجیا خواهن پیداریستی کرده بله تقانه بوم لو کتانش بوم که باوکی که باوکم کسایتی که زور تایبتی ها بو لو جور کسانه بو که زور گرنگی با افراد ادا همو کاتیک یعنی اتوانم بلن تا استاش او تیل مشک ما ماواتو که پی اوتم سنوری پیوندی کانت ما بزینه بلان بردوان با ما ترسا هنگاو بنی ام همو کاتیک لگلتا امبین اما جوانترین اوتی که یعنی همو کاتیک رزی لی اگرم با گوری و سیری اکم سودیش منی ورگرتو لجیان ما و دایکیشم خاتونه که مهربان مو همیشه لو دایکانه بو که دست با دعا بو او دعا روشه که باش و چاک من همه هیوادارم بتوانم قربوی او باشیانه بو بکم و بده خو که باکم استل لجیانه ما بلام دایکم لجیانه و هیوی تندرسته که باشی بو خوازم و جگل دایک و باکم بتوانم بلام نزدیکترین هاورم برا کنم هون براکانم کسایتی که زور جوانیان ها بود لوانه بون که همیشه به سربرزی و حوالیان اکردم لهمو کرو کبونوی که روشن بیری، ادبی، هنری که لشاروشکی چمچمالا بکره زور به سربرزانه ایان بردم لگل خویانه که امانه به تأکید همویان رولی که گورو کاری گریان هی لدروز بونی کسایتی و لوی که هیچ کاتیک نترسم لحنگاوی که برو پیشتر اگر حنگاو بنیم
0: من موساد شروع بکنم خوش با پرسیاره لیت جنابت کم اول نوسینت کی بو؟ لیادت مابد؟
1: من اتوانم بلم لزو و مثلا 2012 بو 2015 نوسینم کردو و بلم نوسینه کنم لچوار چیوی او شونه بو که دوامم تیا کردو بو او بخشه بو کتیا کارم کردوه بلام لدوی 2015 و ورده ورده نوسینم اکردو للایخوم ام پارست بلام اتوانم بلام در کوتنی من لام کتیبه و لستی پیا کرد اما کامالک چیرو کی پروردهی بو با من دالان دوی اوی که چیرو بو بباشوانه ل
0: اما هر ایت جناب تا نوسینی
1: هموی؟ من اتوانم بلم آماده کاری ام نامل کهیم چون که پیکاتو ل بیس چیرو نوزده چیرو کن نوسینی خومن بیستمین چیرو کن بیرو که که ورژیره و ل چیرو که زور برس که امین محمد
0: دوا تا اتوانم بلم دست بیشی جناب با چیرو
1: با چیرو دستی پیکردو بالا دوای اوی که چیرو بو ببشوانه لبخشه من دالان بیرم لوا کرده و سال یکم که چیرو گوتره و بگو من ماوستا هیچ پروگرامی که چیرو که لبر دستیانه بو تاوکو بابتکه نیو کجمیر بو او گوارانی بکر اهینا کدنه و کتیب خانه بخشه که هبون بگو من خوشتان ازانن منال قناقی بخشه منالان لتمنی چهار سال و پیان سال که یه تبخشه قناقی که زور هستیاره او پیویسته چیرو کش بپی استو تمنو قناقی گشه منال او چیرو کانی بوین اگرنو پیویسته گنجاو به جالبه رو بیرم لوا کرده و ایم ده یکی فیرکاری من هی بو نین خوم بتوانم بو بخشه که خوم من سره تبیر کرنو که و ابو بو بخشه که خوم کاری تیاکم ام چیرو کانم بنوسم دو ایوی چیرو کانم پیشانی زور برز ماموستا سوزان سرپرشتیاری بخشه کانم براسی لیره شو لری برنامه که برز دانو پیویست زور سپاسی برزی بکم چون که اتوانم بلم او یکم کز بو که هانیم مکنو سر یک در بکم و پیشنیاری خوشی ئەنووسێ بەڵام نووسینەکانی پەروەردەین. ئەو پێشنیاری ئەوەی بۆ کردم بتوانم کەسێک شوێنێک دەستگایەک بدۆزینەوە ئەم چیرۆکانە چاپکەین بۆ ئەوەی مناڵی باخچەکان بەتەواوی سوودی لێوەربگرن تا ئەو کاتەی لە وەزارەتەوە پرۆگرامێکدا ئەندرێ تایبەت بە چیرۆک بۆ تەمەنی باخچەی مناڵان. بۆیە لە دوای ئەو هەنگاوەی مامۆستا سۆزان پەیوەندیم کرد بە زۆر بەڕێز دکتۆر شێرزاد حەسەنەوە، هەر هاوڕێیەکی دێرینی خۆمانە لە شارۆچکەی چەمچەماڵ. بەڕاستی زۆر سوپاسی ئەەکەم. ئەویش هەنگاوێکی لەگەڵان نام و لە ڕێی ئەوە گەیشتمە لای زۆر بەڕێز کاکسران عەبدوڵڵا. بۆیە دوای ئەوەی بابەتەکەم بۆ باس کرد زۆر بە خۆشحاڵیەوە. لێرەشەوە زۆر سوپاسی ئەەکەم کە تێچووی تەواوی چاپکردنی گۆڤارەکەی لە ئەستۆ گرت وەکو کوردستانی نوێ بۆیان چاپکردم بە تیراژی 500 دانە. بەڕاستی دەستخۆشییان نیەکەم ئەو بوو هەر لەوێشە لە ئەو ڕۆژەی ناساندن مام بۆ کرد بە ئامادەبوونی چەند سەرپەرشتیارێکی بەڕێز کتێبەکان کرا بە دیاری بۆ هەموو باخچەکانی سلێمانی و دەوروبەری.
0: کاتێ سەدە هەموو باخچەکان
1: ئەمەبوونی هەیە بەڵە
0: دڵخۆشی پێ
1: ئەتوانم بڵێم ئەمە ئەم کتێبە ئەم هەنگاوە ئەو دەروازەی بۆ بکردمەوە کە بچمە ناو جیهانی نووسین و بتوانم زۆر بە متمانە بە خۆبوونێکی زۆرەوە ئەو نووسینانەی کە ئەی نووسم لە گۆڤارە پەروەردەی و ئەدەبیەکانە بتوانم بڵاوی بکەمەوە. و هەر لە چاپکردنی ئەم کتێبەشەوە کوردستانی نوێ زۆر بە ڕێزکاک سران عەبدوڵڵا داوای لێکردم بتوانی بابەتی پەروەردەیمان بۆ بنووسی بۆ کوردستانی نوێ. هەموو بابەتە پەروەردەیەکانم لە ڕێگەی کوردستانی نوێ و بڵاو ئەبێتەوە. لێرەوە دەستخۆشی زۆرم هەیە بۆ کوردستانی نوێ. توانم بڵێم یەکەم قوتابخانە بۆ پێگەیاندنی ئەم چرویی کە ئێستا هەیە
0: لە ژێر ناونیشانی ناوی جەنابتە ئەمانەکە بڵاوە بێتەوە.
1: بەڵێ بەڵێ سواسی
0: زۆرناوێک نییە
1: هەر چۆڕەشی سواسی زۆر تایبەتم هەیە بۆ خاتو کەژاڵ ئەحمەد لە کوردستانی نوێ. ئەی شاوکارێکی زۆر باشمانە لە بڵاوکردنەوەی بابەتە هەم پەروەردەیەکان هەم ئەدەبیەکان.
0: بڵێ ئێستا لە چۆچۆ کارەکەی زیاتر
1: ئێستا لە دەستەی نووسەرانی سێ گۆڤارم، گۆڤاری هەڵمەت لەگەڵ ئەشتوانین پیشانی بین. گۆڤاری واران گۆڤارێکە دامەزراوەی کەریمی عەلەکە دەری ئەهێنێ بە هاوکاری دارایی زۆر بەڕێز دکتۆر تەهار ڕەسوڵ. لە ئێستا شەش ژمارەی لێ دەرچوو ژمارە حوتیشی لە ئامادەکردن و چاپکردن لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری واران لە ئێستا دەستەی نووسەرانی هەیە بکاتوە لە مامۆستا ئەمین محەممەد، چرۆ ڕەشید، کاد ئەرسەلان حەسەن، مامۆستا عەلی حەمەد ڕەشید. گۆڤاری هەڵمەت هەر لەم گۆڤارەشا من یەکێکم لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری هەڵمەت. لە ئێستا 36 ژماری لەبەردەستی خوێنەران و نووسەرانی بەڕێزایە. ژمارە 37شی لە ئێستا لە
0: چاپکردنمانگانە دەرەچێت یا بە وەرزیە.
1: گۆڤاری واران وەرزیە، گۆڤاری هەڵمەت دەتوانین بڵین مانگانەیە تا ئێستا. بێچگە لەم دوو گۆڤارە لە گۆڤارێکی کە شاکارەکەم
0: ببوورە ئەمە بابەتەکان هەمووی منداڵانە.
1: گۆڤاری واران بابەتەکانی بۆ مناڵ و مێر مناڵ
0: دوایین
1: بڵین دوو بەشە، بەشێکیان تایبەتە بە منداڵ، بەشێکیان تایبەتە بە مێر مناڵ و بابەتی پەروەردەیشی تیا بڵاو ئەکرێتەوە. چەند گۆشەیەکمانەیە گۆشەکان ئەتوانین بڵین پەروەردەی و ئەدەبی.
0: شێوەی کە من تێگەشم جەنابی ماوەیەکی زۆرە لەو بوارە کارەکەیت. منداڵ کامیانی زۆر پێخۆشترە، شاعر بۆ منداڵان یا ئەو شیرۆکانە؟
1: بە یەک گۆڤاریتر مابوو بەسەر ماتێ ناپەڕێ. جگە لەم دوو گۆڤارە لە دەستەی نووسەرانی گۆڤاری پێنگاڤم. پێنگاڤ گۆڤارێکی ڕۆشنبیری و ئەدەبیە لە وڵاتی کەنەدا دەرەچێ. کۆمەڵێک هاوڕێی بەڕێز خۆبەخشانە تیایدا کارەکەین. سەرنووسەری گۆڤارەکە زۆر بەڕێز کاک ئارام دۆکیە، بەڵام بەداخەوە لەبەر ئەوەی لەوێ تا ئێستا یعنی بە چاپکراوی ژمارەکانی لەبەردەست نییە، هەر لە ڕێی ئەلکترۆنیەوە ئەگەر پێمان و بڵاوی ئەەکەینەوە.
0: هر باشه زور باشه و جمعه گرنگ براست
1: سبارت بو پرسیاری که بحث کرد چیروک یا شعر بگو من ادبی منال لچن جانریک بکاتوه هر لچیروکا هون راویه اوپریت شانوه اکتیبی وینه رومان هر یک یک لمانه کاریگری تواوی هی لسر خوراوشت و کرمه کانی منال اتوانی ملین هر یکی کان کاریگری که تایبت بخوی هی چیروک زورتر اتوانی ملین هاوکاری منالا با بیرکتنوی رخنهانی اداب و بیرکتنوی رخنگرانه اتوانی ملین هاوکاری که با دولمند کردنی سامانی زمان چونکه تو زور جا چیروکی که با منالک ایخوانی توا دواتر که پرسیاری لسر چیروکی که لیه که ویلی اکا بیرکرنوه کانی بجوله مله کسایتی کان اناسی توا کار کان اناسی لانی ارینی و میرینی چیروکی که للای رون ابی توا بگو من شعری شهر بو شویه لوانه اما اگر بمانه باسی دانشتن پین بو منال بتوانین با شعریك اگر آواز و نوطي لقلا بشوازك او منالا چجي لور اگره و سودي لور اگره اتر اما اگر دانشتن با رخستني نومالاكي با خوشوستي جنگه با یا هر بابت اگر خوشوستي نشتی من با امانه همو حوکارن بوچس بندنی ام بحانه لناخی منالا
0: اگر بلیم شعریك من پیشش که لحیز جنابت
1: بسرچه ام کتابشم هون راویه من زورت الموسینه کانم تایبتن با بخشی منالان پنجاو چوار هون راوی تیایا هون راوی کان تایبتن بو یکانی که لبخشی یعنی او بابتانی که لبخشی فیری منال اکری تاوکو هاو کاریک به بو ماوستا کاتی که بابتکی اللہ تاو چیجک ببخشین به بابتک بتوانین لرگی هون راوی که او بابتی لای شیرین کنو بیچسبینین ل لناخی منالکه یا لخود لمشکی منالکه یا
0: بله
1: ام کتابه ل 2024 بلاو کراوه توا که لناساندنه که یا بدیاری بخش را بو برزانه که اماده ناساندنی کتابه که بون لیستاش ها جمعره که تواهم نپرستوه ایشالا لسالی نویاو با هاوکاری برای بریتی پروری سلیمانی اتوانین به دیاری ببخشین به بخشکانی سلیمانی تاوکو سودی لیور بگیرن
0: کاریشی گرمی براست
1: زور سپاس جا پیم خوش تازه ترین هون راوم
0: باش
1: امرو بگو من هون راو کنی من با مندالان
0: با مندالا بگو
1: بله هون راو که من بحثی میروله اکم
0: میروله
1: چند جوان میروله گرجو گولو خنجیله بیانیان که خور حال ده ایتر او را ناوسته شیرینی لهر که به بخیرهی بایده چه با اعزایی و بیوستن خواردن دخات سرشن خوی زور بچکو لو جوانه بلام وک پالوانه هرچند تماشای دکم من سر لوا درناکم او همو خواردنانه بو کوی دبا روژانه سرم لوا سرماوا نخششی بو کشاوا با ببین بهاو ریان هاو کارو هاو دل ریان
0: دسته کنید خوش
1: زور سپاس
0: مراسی منیش چون خیالی او اما بو شوی بم
1: الم هنراوه یا یک میروله اناسینی بمنال دو تی اگینی که میروله هرچنی بچوکه بلام ایش کاری که گرانه که چونکه من لگل اوی که ام شعره لسر میروله نوسیما با همان ریتمی اوی که بتوانم منالکان اشناب کم با کاری میروله و ایشکانی حتون چی رو کشم نوسیبا لسر میروله
0: لسر میروله
1: بحثی اواکه که میروله چون خواردن کو اکاتو چون لکو اجی او خواردنانه که کو اکاتو بو کوی اکاتو امانه هموی پیویستم نال لقناقی بخشی منالانه بیزانه
0: من امیه او پرسیره بکم ئەمەم پێم بخۆش ئەوەی جەناب بەسە باسی میرور و ناسەدنی بۆ منداڵان لە مێژووی تەمەنی مندا شتی ترم پێوتی بۆی شەڵ خەڵمان لێ بکەوێت شیرۆکیان بۆ جێڕێن و دیێوەکە وای کردو هات و ئێستا ئەو شتە نەماوە
1: ئێستا ئەو شتە نەماوە بێگومان ئەوانەی کە لە کۆنا هەبوون هەموو قۆناغێک خۆت ئەزانی گۆڕانکاری بەبەردەوامی هەیە لەوانەیە بڵێن ئێستا هەنگاوێک چوینێتە پێشەوە مەسەلا وشەی ناپەروەردەیمان هەبوو یاخۆ چیرۆکمان هەبوو کە لەگەڵ ئاست و قۆناغی تەمەنی مناڵە نەگونجاوە لە ئێستایە ئەتوانم بڵێم هاوڕەکانمان سەرقاڵی ئەوەن کە چیرۆک لەو بابەتە ترسناک و بۆ نمونە خوێن و شەڕ و چەقۆ و ئەو بابەتانەی کە لەگەڵ مناڵان ناگۆنجێ و حەزم کرد باسی ڕۆڵی نووسەرەکانی هاوڕێشم بکەم
0: چونکە
1: بۆی بەسەرما تێنەپەڕێ یەکێک لەو نووسەرە زۆر بەڕێزانەی کە زۆر هاوکارم بووە بە تایبەتی کە چوومەتە بواری ئەدەبی مناڵە و من ڕاستە بابەتی پەروەردەی مناڵم زۆر نووسیوە بەڵام خۆتان ئەزانن کە بابەتەکە ئەبێ بە ئەدەب ئەدەبیش کە تایبەت ئەکرێ بە مناڵ زۆر هەستیارە واتە ئەبێ حسابی دوور و نزیککەی لە نووسینێکە کە ئەتەوێ بۆ مناڵی بکەیت دوای ئەوەی خۆ چەند جارێک بە سەریا ئەچیتەوە بێگومان ئەمە پێویستت بە کەسێکی لە خۆ بە ئەزمونترا لە خۆ شارە زیاترە یاخود ئەو بە کەسێک کە زیاتر لە من ئەزمونی هەبێ یەکێک لەو کەسایەتی زۆر جوانانە کە ئەتوانم زۆر هاوکارم بۆ ڕاوێژی پێ ئەەکەم لە کارە ئەدەبیەکان ما زۆر بە ڕێز ماڵسا ئەمین محەممەد بووە ئەتوانم بڵم نەک هاوکاری من بوو بێ هاوکاری زۆربەی ئەو نووسەرانەیە کە لە بواری ئەدەبی مناڵە کار ئەەکەن بە تایبەتی ئەوانەی کە تازە دێنە بوارەکەەوە هاوکارێکی زۆر باشمانە و زۆر سوپاسی هەموو ئەو هاوڕێ بەڕێزانش مەکەم جگە لە ماوەستا ئەمین واتە نام یەکێک نایان بێنم چونکە دوایی بۆ ئەوەی تووشی ئەوە نەبین لەوانەیە کەسێکی زۆر هاوکاری من بوو بێ بەڵام بە شێوەیەکی گشتی سوپاسی هەموویانەکەم و هەموو ئەو گۆڤار و ڕۆژنامە ئازیزانەی کە هاوکار من لە بڵاوکردنەوەی هەم بابەتە پەروەردەیەکان هەم بابەتە ئەدەبیەکان
0: ئێستا بەکۆی بەرهەمەکانت چەندانەیە کە بە چاپگەییوە
1: لە ئێستاە دوو کتێبی چاپکراوم هەیە یەکیان چیرۆک یەکێکیان هۆنراوە بەڵام چەند کتێبێکیشم هەیە بۆ چاپکردن پێویستی بەوەی دەرفەتی بۆ بگونجێ یاخود هاوکارێکم هەبێ تاوەکو بتوانم چاپیان بکەم یەکێک لەو کتێبانە کاریگەریەکانی ژیری دەستکردە بۆ سەر مناڵان لە قۆناغی باخچەی مناڵان یعنی تایبەتە بە قۆناغی باخچەی مناڵان لە هەموو ڕوویەکەوە لە وێنەکێشانە چیرۆکە یاریە پەروەردەیەکانە سەرجەم بوارەکانی ترە هەتا ئەتەکێتی نانخواردن و شێوازی هەڵسوکەوتکردنی مناڵ یەکێکی تر لە کتێبەکانم بەناونیشان ئەر کتێبێکی چیرۆکە بەناونیشانی کەروێشکە نەرماڵە کتێبێکی تری چیرۆکم هەر ئامادەیە بۆ چاپ زنجیرە چیرۆکە نۆزدە چیرۆکە سێ کەسایەتی تیاە لە سەرەتای چیرۆکەکە و تا کۆتایی چیرۆکەکە کەسایەتەکانش ناوی مناڵەکانی خۆ من و حەزەکەم لێرەشەوە ناویان بهێنم من لە ساڵی 2007 هاوسەرگیریم کردووە هاوسەرەکەم کەسایەتێکی زۆر جوانی هەیە کەسێکی زۆر بەڕێزە هاوکارێکی زۆر باشمە ئەتوانم بڵێم ئەو هەر هەنگاوێک کە ئەینێم بە پشتیوانی ئەو ئەینێم زۆر سوپاسی ەکەم لەگەڵ ئەم هاوسەرە مەڕێزی سێ مناڵی زۆر ژیر و سەلارم هەیە ئەتوانم بڵێم زۆر کات لە کاتی ئەوان ئەبەخشم لە ئیش و کارەکانم چاویان ماجەکەم ئەویش دوو کچەکەم نیما و سیما کوڕێکیشمان هەیە ناوی نوایە
0: هەستەکەی هیچ چەند ڕێڕێی تۆ بگرنەوە
1: یەکێک لە کچەکانم بەڵێ تا ئێستا لە پێنجی ئافولە یانزەی وێژەیە ئەوە خۆمان زوو بە پێنج حسابمانە گرهێرەوە ئێتیامە ماوەتەوە لە یانزەی وێژەیە بەڵێ تا ئێستا دوو چیرۆکی بڵاو کردوێتەوە پتر هەر کە ئەم زانی ئەها تاوانای
0: هەیە ماڵانی حەزم لێ
1: ئەو زۆرتر بۆ تەمەنی خۆیان ئا بۆ مێر مناڵان ئەنووسێ بەڵام هەرچی بتوانم هاوکاری ئەبم ئیشەڵا بەڵکو بتوانێت لە داهاتووە خزمەت
0: دەسەکانە خۆش بەشتێکی
1: باشەکەیشڵ
0: بێگومان پەروەدەی منداڵان و نووسین بۆ منداڵان زۆر جیاوازە لەگەڵ بۆ مێغ منداڵ و بۆ گەورەکان تو هەر خۆت لە ئەوڵەوە هەر حەزت کە دووچیتەوە بوارەوە یاچی
1: لە ڕاستیە بۆ مناڵ ئەنووسم بەڵام ئەوەی کە هاوکارم بوو بۆ مناڵ بنووسم و لە پێویستەکانی مناڵ تێبگەم کارەکەم بوو یەک یەکەم لەوانەیە کە کارەکەی خۆم زۆر خۆش یعنی لەوانەیە زۆر کات ڕوبەڕی ئەوە بوو بێتینەوە چینەتە ناو کۆمەڵێکەوە کاڵی ماوەستای باخچەی مناڵانم کەمێک لە لای سیر بێ چۆن بۆ لە ناچیتە قۆناغەکانی تر چووکە من پسپۆڕیەکەم هونەرە لەوانەیە بتوانم لە قۆناغەکانی تریشا خزمەت بکەم بەڵام ئەوەی کە منی لە کارەکەم هێشتتۆ خۆشەویستیمە بۆ مناڵ مناڵم زۆر خۆش ئەرێ ئەتوانم لە ماوەیەکی زۆر کورتاب بم بە هاوڕێ مناڵ بە شێوازێک پەیوەندیەک دروست دەکەم زۆر کات کە تێ ئەپەڕێ مەسلە چەند ساڵێک تێ ئەپەڕێ بەڵام ئەو پەیوەندی من لەگەڵ منداڵەکانە بەردەوام ئەبێ ینی نمونەشمان هەیە بۆ ئەوە من لە ساڵی 2022 لە باخچەی مناڵانی چەمچەماڵ کارمە کرد لەوێ مناڵێکی زۆر ئێسک سووک و جوان لە ژوورەکەم بوو ئیتر کات تێپەڕی بەڵام ئێمە بە بەردەوامی هەر پەیوەندیمان مابوو لە ڕێداکیەوە پەیوەندیم پێوە ئاکرد تا ئەلم ساڵانەی دواییەوە دوو ساڵ پێش ئێستا پەیوەندی پێوە کردم ڕۆژێکیان ئەویست هاوسەرگیری بکە دایکی ڕازینە ئەبوو داوای لێکردم کە بڕۆم هاوکاری بم لەو بابەتەیە لێرەوە لەگەڵ هاوسەرەکەمە چوین بۆ چەمچەماڵ سەردانی دایکی مان کرد لەگەڵ یادانشتنێکمان کرد زۆر بە دڵخۆشی بە داواکەمان ڕازی بوو پرۆسی هاوسەرگیرەکەچیمان بۆ جا ئەوە بۆیە بە نمونە هێنامەوە یەکێکە لەو پەیوەندیانەی کە
0: ئەمێنێتوان
1: ئەمێنێتەوە اینجا بێچگەلەوەی ینی کەسی زۆر جوانی تر کە ئێستا لە پلەوپۆستی زۆر جوانان زۆر دڵخۆشم پێیان کە ئەیان بینمەوە مەسلە خاوەن بڕوانامەی بەرزن ئەتوانم نمونەیەکی کەش لەسەر و بابەتە باس بکەم ئەلم ماوەیە پێویستمان بە چەند پرسیارێکی یاسایی هەبوو منیش کەسێک لە پرۆفایلی فەیسبووکەکە ما پارێزەر بوو نامەیەکم بۆ ناردوداوام بکرێگەر کاتی هەبێ پەیوەندی پێوە بکەم دوای ئەوەی پەیوەندیم پێوە کرد یعنی زۆر دڵخۆشی کردم بەوە لەگەڵ ئەوەی وەڵامی پرسیارەکانم هەموو لێ وەرگرت پێویتم وتی ماوەستا ڕەنگە تۆ من نەناسی بەڵام تۆ ماوەستای من بووی لە ساڵی 2000 تۆ من نەناسی بەڵام تۆ ماوەستای من بووی لە ساڵی 2000
0: هۆمایشە
1: ناسیە
0: ئەوەی تۆ دڵت خۆش
1: زۆر پێی دڵ

0: ئەوانو دەست پێکەین
1: ئەڵێ
0: وەکو کاغەزێکی سپی وایە چی لەسەر بنووسیتەوە ئەوە ئەچنیتەوە
1: منال لە قۆناغی باخچەی مناڵان باخچەی مناڵان 4 ساڵ و 5 ساڵ تیایە ئەمێنێتەوە ئەتوانین بڵێین هەستیارترین قۆناغە لە تەمەنی مناڵە چونکە لەو قۆناغەیە مناڵ بنچینەی کەسایەتی مناڵدا بنچینەی کەسایەتی مناڵ قۆناغی باخچەی مناڵانە لەبەر ئەوە مامۆستا زۆر پێویستە لەبەر هەستیاری قۆناغەکە بزانێت چۆن هەڵسوکەوت و ڕەفتار ئەکات چونکە ئێمە خۆمانە زانین مناڵ ئەوەندەی لە ڕفتارەکانەوە فێرێ بێ بەوتن فێر نابێت خۆی بۆیە ئەشڵین چیرۆک کاریگەرترین ڕێگایە بۆ فێربوون لە قۆناغی باخچەی مناڵانە چونکە ئێمە لە چیرۆکەکانە باسی کەسایەتیەکان ئەەکەین بێگومان هەموو چیرۆکێک لایەنی ئەرێنی و نەرێنی هەیە تۆ لەویە ڕێگا ڕاستەکەی پیشان ئەدەی بەبێ ئەوەی ڕاستە خۆ پێی بڵێ ئەم کارە هەڵەیە دەی بە چیرۆکێک تێی ئەگەیێنی کە ئەم کارە هەڵەیە
0: دوایژە توانی زوو ئەوی پێ بڵێیتەوە لەگەڵ هەر کارێکی هەڵەی کرد بڵێ
1: بەڵێ هەر خۆیان نایکەن یعنی من خۆم ئەتوانم بڵم تەجروبەم هەیە لەسەر ئەوە کە چیرۆکێک ئەگەڕێتەوە بۆ نمونە باسی بە چیرۆکێک باسی ئەوەکەی باسی مناڵ ناکەی باسی پەپولەیەکەکەی پەپولەکە ئەڕوا ئەفڕێ سەماکە دوورەکەوێتەوە دوای ماڵی خۆیان نادۆزێتەوە داوای هاوکاری لە خەڵکێکی کاکە تۆ دەی پێشەوەی مەسەلە گەشتێک پێی بە مناڵەتوانی ئەم چیرۆکەی بۆ بگێڕیتەوە هەر ئەم چیرۆکە لە مێشکی مناڵەکە ئەمێنێتەوە لە گەشتەکەیان ناتوانێت لێو دوور بکەیتەوە چونکە ئەزانێت کە دوور بکەیتەوە و نەبێ ئەجا ئەمە یەکێک لە مەسەلە کاریگەریەکانی باخچەی مناڵان ئەتوانم بڵێم مامۆستایانی باخچە ئەتوانن سوود لە ئەزموی کەسانی پسپۆڕ و شارەزاوەر بگرێت یەکێک لەو کارانەی کە من دوو ساڵە لە باخچەکەی خۆمان ئەنجامی ئەدەم کتێبێکی زۆر بەڕێز دکتۆر کەریم قەرەچەتانیە بەڕاستی خزمەتێکی زۆر نایابی کردووە بە کۆمەڵگە کەمان بەگشتی و بەتایبەتیش بۆ منداڵان ئەویش کتێبی ڕاستکردنەوەی ڕفتاری مناڵە من دوای ئەوەی خۆم کتێبەکەم خوێندەوە زۆر پێی سەرسام بووم هاتم لەسەر ئەو کتێبەی ئەو فۆرمێکم دروست کرد بۆ منداڵەکان ئیتر بەپێی ئەم فۆرمە دانیشتنیەکەکەی لەگەڵ دایک و باوکی مناڵە بەتەواوی مناڵەکە ئەناسی حەزی لە چی خواردنەکە حەزی لە چی خواردنێ نیە لە ماڵەوە کەسایەتی چۆنە چۆن هەڵسوکەوتەکە لەگەڵ خوشک و براکانی ئایا وشەی ناپەروەردەی بەکار ئەهێنێ وشەی بەڵێ و نەخێر و وشە پەروەردەیە جوانەکان وشەکانی ڕێز بەکار ئەهێنێتر سەرسامە بەچی مامۆستایەک تا چەند باخچەکەی خۆشی تا چەند ئاسوودێنێ باخچە کۆمەڵێ پرسیارم لەسەر ئەو فۆرمە دروست کرد و گرێبەستێکم کرد لەگەڵ دایک و باوک و مناڵەکەیە یەکێک لە مامۆستاکانی وەکو شایەتێک لەو گرێبەستەیە ئەبوون ئەمە هەستم کرد باشترین و جوانترین ئیشە گەر مامۆستا بتوانێت لە باخچەکانە بیکە چونکە زۆر گرفتی ڕفتاری مناڵم لە ڕێگەی ئەو فۆرمەوە چارەسەر کرد بۆ نمونە مناڵ هەیە شەڕانگێزە هەیە جنیێ و فرۆشە هەیە مۆبایل زۆر بەکاردێنێ هەیە لە کاتی ناخواردنە مۆبایل بەکاردێنێ هەیە بەدەست نانە خواکەوچک و چاتاڵ بەکار ناهێنێ ئیتر کۆمەڵێ گرفتی تر ترسمان هەیە شەرممان هەیە گۆشەگیریمان هەیە تۆکە ئەم فۆرمەی بۆ پڕەکەیتەوە تەواو ئەزانی ئەم مناڵە کێشەی چییە دوایی لەسەر کێشەکانی کارەکەی لە
0: لەوەرزی
1: دوو هەماجارێکی تر لەگەڵ خێزانەکەی دائەنیشیتەوە بۆی بزانێ ئەم کارەی تۆ کردت تا چەند کاردانەوەی هەبوو تا چەند کاریگەری لەسەر مناڵەکە دروست کرد بێگومان لە دوای بەدواداچوونەکان هەر بەدواداچوونیشمان هەیە و بەنووسین و جا جوانی ئەو ئیشە لەوەیە بوو مناڵەکان خۆیان پەنجەمۆریانە کرد یعنی وعدم پێ ئەدان ئەگەر تۆ ئەم چەند ڕفتارە بتوانین بەیەکەوە بەیەکەوە خۆشم لەگەڵ یاجوودێ کرد بەیەکەوە بتوانین چارەسەری بکەین لە وەرزی دوو هەمدا من دیارییە کرد پێشکەژەکەم لەبەر خاتری ئەو دیارە ئەتوانیت تۆ کۆمەڵێ گرفتی مناڵەکە چارەسەر بکەین
0: مامۆستا شرۆ ماوەی بەرنامەکە بەرەو کۆتاییە بەداخەوە ان شاء الله.

0: وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی با نیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 90.1.